0: جو والدین بچوں سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں یا توقعات کرتے ہیں وہ کچھ اچھا نہیں کرتے۔ ان کے اس عمل سے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ بہتر بننے یا برتر ہونے کے خواب خواب ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ والدین کی بیجا امیدیں بچوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے بچوں کی مثالیں دے کر کسی بھی والدین کا اپنے بچے کو تنبیہ کرنا، لاڑ پیار دکھا کر انہیں اپنے کلاس ساتھیوں میں زیادہ نمبر لانے پر اکسانا یا رضامند کرنے کا زور ڈالنا کسی بھی بچے کو غلط راستے پر جانے کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ بچے کے ذہن میں 24 گھنٹے والدین کی سختی اور امید گھر کر جانے کے بعد بچے کو سکون لینے نہیں دے گی۔ اسے رات دن یہی خیال رہے گا کہ میری قدر اس لیے نہیں کی جاتی کہ میں کلاس کے دوسرے ساتھیوں میں ممتاز نہیں ہوں، دیگر ساتھیوں سے میرے نمبر کم آئے تو مجھے غرق کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ایسی حالت میں بچے کی عزت نفس اور اس کے دل و دماغ کو جو تکلیف پہنچے گی، اس کے اثرات سے اکثر والدین واقف نہیں ہوتے۔ کسی بچے کا کسی بھی دوسرے بچے سے موازنہ نہ کرنے والے والدین ہمیشہ ہنستے کھیلتے ہوئے چہروں کی رونق سے سجا گھر ماحول بگاڑنے کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ بچے کی خود اعتمادی کو متاثر کرنے اور ذہن کند بنانے، دل کو ٹھیس لگانے کا بعض والدین کا رویہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ لیکن والدین سے بچہ کہے تو کیا کہے، یاد رکھیے بچے کی تربیت نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے بچے کو دوست بنا کر کی جائے تو بچہ خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔
1: حرف تابندہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ سامعین، حرف تابندہ کے بعد جس کی تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے ہائی صاحب کی، اس حرف تابندہ کے بعد اب آئیے سنتے ہیں بزم نظم۔ بزم نظم سلسلے میں جناب سید سمیع اللہ سے ان کا اپنا کلام۔
2: آپ کے سامنے ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے، توجہ چاہتا ہوں آپ سامعین کا۔ جو دل جلا کر کرے اجالا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، جو دل جلا کر کرے اجالا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، مٹائے دنیا سے جو اندھیرا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، مٹائے دنیا سے جو اندھیرا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، بنے یتیموں کا جو سہارا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، جو درد رکھتے ہیں دوسروں کا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، جو درد رکھتے ہیں دوسروں کا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، جو بے کسوں کو مدد نہ ملتی وہ غم کے طوفان میں ڈوب جاتے، جو بے کسوں کو مدد نہ ملتی وہ غم کے طوفان میں ڈوب جاتے، بنے جو طوفان میں کنارہ، بنے جو طوفان میں کنارہ سلام کرتی ہے ان کو دنیا۔ دلوں میں جن کے خدا کا ڈر ہے، دلوں میں جن کے خدا کا ڈر ہے، خلوص کا جن کے دل میں گھر ہے، جو دل میں رکھتے ہیں نیک جذبہ سلام کرتی ہے ان کو دنیا۔ غریب ملت کی بیٹیوں کی خدا کی خاطر کرا کے شادی، کرے جو خوابوں کو ان کے پورا سلام کرتی ہے ان کو دنیا۔ جو دل جلا کر کرے اجالا سلام کرتی ہے ان کو دنیا، مٹائے دنیا سے جو اندھیرا سلام کرتی ہے ان کو دنیا۔ اور ایک ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ کیجئے۔ شروع کرتے ہی کوشش قدم جمانے کی، زمانہ کرنے لگا سازشیں گرانے کی، شروع کرتے ہی کوشش قدم جمانے کی، زمانہ کرنے لگا سازشیں گرانے کی، ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، سزا ملی یہ ہمیں راستہ بتانے کی، سزا ملی یہ ہمیں راستہ بتانے کی۔ ایک اور ایک مطلع ایک شعر کے۔ ارادے دیکھ کے کالی گھٹا کے، ارادے دیکھ کے کالی گھٹا کے، بدل جاتے ہیں تیور بھی ہوا کے، بدل جاتے ہیں تیور بھی ہوا کے، حسد ضد شان ہٹ دھرمی تکبر،

0: ملاحظہ کیجیے، ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کا مطلع ہے کہ لینا پڑے گا جائزہ اپنی اڑان کا، لینا پڑے گا جائزہ اپنی اڑان کا، خط ناپنا ہے مجھ کو ابھی آسمان کا، خط ناپنا ہے مجھ کو ابھی آسمان کا، کر دے حساب اے خدا اس باغبان کا، کر دے حساب اے خدا اس باغبان کا، موزی خیال رکھتا نہیں گلستان کا، موزی خیال رکھتا نہیں گلستان کا، وہ ملک کا خیال بھلا کس طرح رکھے، رکھتا نہیں خیال جو اپنے مکان کا، میں تو زمیں کی گود میں پل کر بڑا ہوا، میں تو زمیں کی گود میں پل کر بڑا ہوا، قرضہ چکا رہا ہوں مگر آسمان کا، دل اور دماغ دونوں کو سمجھانے کے لیے زو معنی لہجہ رکھتا ہوں اپنی زبان کا، اردو میں شعر کہتے ہیں ابلاغ کے لیے، اردو میں شعر کہتے ہیں ابلاغ کے لیے، احسان مانتے نہیں اردو زبان کا، سر پر میرے کسی کا نہیں سائے بان تو کیا، سر پر میرے کسی کا نہیں سائے بان تو کیا، سایہ بہت ہے میرے لیے آسمان کا، سایہ بہت ہے میرے لیے آسمان کا، مہمان کو چاہیے کہ وہ آ جائے وقت پر، مہمان کو چاہیے کہ وہ آ جائے وقت پر، اتنا تو وہ خیال رکھے میزبان کا، اتنا تو وہ خیال رکھے میزبان کا، گویا کہ داستان ہے میری سب کی داستان، گویا کہ داستان ہے میری سب کی داستان، ہر ایک میں ہے ذکر میری داستان کا، مقتا ہے کہ دہلیز پر نہ بیٹھو کبھی فکر کی سمیں، دہلیز پر نہ بیٹھو کبھی فکر کی سمیں، دروازہ ہے کھلا ہوا دل کے مکان کا، دروازہ ہے کھلا ہوا دل کے مکان کا. سامعین، کچھ اور ایک مکمل غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ مطلع ملاحظہ کیجیے، لفظوں کو تیر نہیں پھول بنایا جائے، لفظوں کو تیر نہیں پھول بنایا جائے، زخم پر پھول کا مرہم لگایا جائے، زخم پر پھول کا مرہم لگایا جائے، اس کو دنیا میں تماشا نہ بنایا جائے، اس کو دنیا میں تماشا نہ بنایا جائے، زخم دل اپنا کسی کو نہ بتایا جائے، زخم دل اپنا کسی کو نہ بتایا جائے، ظرف کو صبر کی قامت سے بڑھایا جائے، ظرف کو صبر کی قامت سے بڑھایا جائے، درد دل اپنا کسی کو نہ سنایا جائے، درد دل اپنا کسی کو نہ سنایا جائے، حسن کی موج حوس اس کو ڈبو دیتی ہے، حسن کی موج حوس اس کو ڈبو دیتی ہے، کشتی عشق کو بس اس سے بچایا جائے، کشتی عشق کو بس اس سے بچایا جائے، گر بچانا ہو محبت کا گلستان تم کو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے نبھایا جائے، ظرف والے ہی اٹھاتے ہیں زمانے کے ستم، جشن غم اس لیے پھر کیوں نہ منایا جائے، بدلہ احسان کا احسان کے سوا کیا ہوگا، بدلہ احسان کا احسان کے سوا کیا ہوگا، قرض احسان کا احسان سے چکایا جائے، اب تو گلشن میں ہنسی پھول لپٹ جاتے ہیں، اپنے دامن کو ذرا ان سے بچایا جائے، دل پہ لکھنے کے لیے لفظ محبت کو سمی، دل پہ لکھنے کے لیے لفظ محبت کو سمی، نون فا را کو اور تا کو مٹایا جائے، دل سے نفرت کا ہر ایک حرف مٹایا جائے. بہت شکریہ.
1: بزم نظم سلسلے کے تحت جناب سید سمیع اللہ حسینی سے ان کا اپنا کلام ابھی آپ نے سماعت کیا. سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نائرنگ. نائرنگ پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے ایسے سفر کے لیے جس کا ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. ہماری مراد ہے گیت سریلے گاتے جاسے. جی ہاں سامعین، ہر شب نائرنگ پروگرام میں گیت سریلے گاتے جا یہ پروگرام پیش ہوتا ہے، جس میں سریلے نغمے آپ تک ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پہنچتے ہیں.